ɔden no ɛberɛ yɛ ho ɔde asam wona ama yɛ ho ɔden ɛberɛ ne da so asam yɛto yɛ ne yɛto obia so ɛyɛ jesus wona ama yɛ ho ɔden bosom ntumi ntwa yɛ bosom ntumi nyɛ hwɛ ɛyɛ wo wurade wona ho ɔde no tumi nyinaa yɛ wo den